To bi bilo sve u ovom izdanju Zvukopisa. Slušali ste Mozartovu fantaziju u D-molu i sonatu za klavir broj 12 u F-duru. Svira Song Yin Cho. Ugodnu noć žele vam Hajra Rožajac i Sheila Vatrenjak.

Muzički blok, muzika, raspoloženja. Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radija 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radija 1. Slušajte muziku za buđenje i dobro raspoloženje.

0: Poštovani slušalci, ukoliko ste se tek uključili, na dobrom ste mjestu jer slušamo muziku za buđenje i dobro raspoloženje.
1: Gewünschte Gesprächspartner.

0: 15. oktobarskog dana 1970. u stanu Mikija Evremovića zvanično je počela profesionalna karijera Borisa Bizetića. Istovremeno Mikija Evremović je otvorio novo poglavlje karijere pa se u velikom stilu vratio na scenu serijom hitova iz radionice Borisa Bizetića. U novonastaloj situaciji Boris je odustao od studija istorije da bi do 1976. snimio 15 singlova i 4 LP-a.
1: Mislim da je Miki Evremović najbolje otpevao od 30-ak pevača koji su pevali moje pesme. Najbolje otpevao te pesme koje su povratile njegovu karijeru. On je imao već 10-godišnju karijeru do trenutka kada je uzeo od mene, ako jednom vidiš Mariju. Mi smo sarađivali do 77. napravili pauzu i onda tamo negde 80. je Miki snimio dve long play ploče s mojim pesmama. Tu se istakla ona Da sam tvoje zlato oko vrata.

0: Boris Bizetić je od 1971. počeo snimati kao kantautor pjevač i do 1978. je sakupio 30 singlica različitih žanrova, od šansona Jedna lady je sa svojim psom i Ne vjerujem ti više do vickastih Da sam Brando ili James Dean.
1: Ipak se sjećam kako sam se radovao kada je pre 50 godina bio objavljen moj prvi pevački kantautorski snimak. Obično su to bile dve pesme. Ja sam jednu pevao, a na B strani te moje prve single ploče od pre 50 godina, ja sam odsvirao svoj instrumental Tema za dvoje. A ta Tema za dvoje je u stvari bila muzika koja se nalazila na long play ploči recitatora Daleta Ćaj, ovog Daleta Damjanovića, a to su bile Mostarske kiše, poema Pere Zubca. I onda sam ja napisao tu Temu za dvoje, mnogo mi se dopalo i kaže, ajde sad da snimiš single. I ja snimim single, pozovem Mikije Vremovića i njegovog brata da mi pevaju kao background. I oni su bili vrlo zadovoljni i sreći što mogu da mi pomognu, jer nekoliko meseci ranije, dakle u 70. godini, u jesen, je objavljena moja prva autorska muzika, dve pesme za Mike Evremovića, od kojih i dan danas živi ona Ako jednom vidiš Mariju.
2: Zadnju paru ukradoh od bake,

0: Na ideju da oformi Rokeres Moravu Boris Bizetić je došao nakon neočekivanog uspjeha pjesme Stoja Dinka ovce Šiša. Pjesma je nastala kao zabilješka iz trolejbusa koju je Boris zapisao na Politikin zabavnik i snimio iz šale.
1: Stoja Dinka ovce Šiša je moja zabilješka iz trolejbusa. Na Politikinom zabavniku sam zapisao te stihove, a onda sam posle napravio slikovnicu koju sam poklonio svojoj devojci koja bi kasnije postala žena. I u toj slikovnici sam ja nacrtao radišu i tu neku stojedinku i neku ovcu, i pošto sam ja inače i vešti crtač, onda sam izmislio i kao i melodiju i napravio demo snimak. Taj demo snimak je 77. čuo tadašnji direktor Beograd Diska, to je parodija, čisto zezanje, da. Čovjek je navalio 7 dana na mene da ja to uđem u studiju i snim to. Ja sam se opirao jer ja nisam znao šta je to.
0: Single sa Stojedinkom je postigao ogroman uspjeh. Za samo 10 sati prodano je 40.000 kopija. Prvoć

0: Rokeri s Moravu zvanično su osnovani krajem 1977. Do tog momenta Boris Bizetić je stekao renome traženog kompozitora, čije pjesme u različitim muzičkim stilovima snimilo preko 30 pjevača. Do 1991. Rokeri s Moravu su izdali 7 singlova i 19 albuma koji su prodani u 3 miliona kopija. Vjerovali ili ne, Rokeri s Moravu bili su najtiražnija grupa iz Srbije. Svima je bilo jasno da iza pjesama Rokera s Moravu stoji visok IQ i zavidno razumijevanje jedinstva muzike i riječi.
1: Mislim da su Rokeri s Moravu kroz moje te tekstove, a onda i kroz muziku koja je to dopunila, pokazali šarm koji naš običan čovjek ima. Ja sam se odlučio za šarm Pomoravlja, ali je taj šarm i ta duhovitost bila prisutna i razumljiva širom čitave bivše države, a naravno obišli smo i pola sveta, od Kanade, Amerike, Australije, preko većine evropskih zemalja gdje je bilo našeg sveta koji će to da čuje. I svuda je bilo odlično primano. Dakle, osim mnogobrojnih koncerata, po 7 dana, 2 koncerta Rokera s Moravu u Domu sindikata, mi smo imali punu halu Pionir, punu halu Sportova u Novom Beogradu, Pinki u Zemunu, da, u Šumicama, dakle, osim ovih u Domu sindikata, da ne pričam i o Sava centru, dakle, to se ne može izmeriti. Uz mnogobrojne gostovanja u nedeljnom popodnevu, zahvaljujući Saši Zalepuginu koji je tada bio vrlo raspoložen prema Rokerima s Moravu.
0: Boris Bizetić je uvijek dovoljno dvosmislen da razbukta maštu slušatelja i nikada vulgaran ili pretjerano buntovan, pa je uspio biti razumljiv i zanimljiv profesoru, radniku i seljaku.

0: Najglasniji mrzitelji rokera s Moravu bili su zaljubljenici u sve što je srpsko, nervozni od pomisli da se parodira pošteno seljaštvo, napisao je Petar Luković u knjizi Bolja prošlost. Mnogi intelektualci vole da nas slušaju, njima se ovo sviđa, hvalio se Boris Bizetić. U odbranu rokera s Moravu stalo je nekoliko autoriteta.
1: Sačinića Puzigača iz Les Angelesa, da mi objasni šta je bre ovo u dinastiju.
2: Well, Carmington je super čiča, oko njeg se vrti priča. Iza njega nema zime, happy end je tek pred njime. Gle kristalku beauty damu, vas da mlati praznu slamu. Pastorčići svoji vole i zbog njiju

0: bro, kakvu ribu, bre?
1: Kljukanu.
2: Javi preperu, čujem punjenu štuku u luku, ondak deveriku u kratke pantalonice.
1: Dalje.
2: I sladoled u fiše kod čistu novinu.
1: Dalje.
2: Skobalj na plotnu, ala svastikim but. Ondak dinstovana krkuša na starogradski način.
1: Strogano, može.
2: E, može?
1: Da, dalje.
2: Morske cokole, pisato...
3: Marketing BH Radija 1. Čekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Idroše, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Makeup, Veš

rock muzici, a sa vama su i ovaj put Zoran Živković i Zoran Šimunović. Kompanija Didaco Commerce je uz sve nas. Isporučuju kvalitetne proizvode pristupačnih cijena nama zadovoljnim potrošačima. Didaco donosi osmijeh, ima dušu i sretan je biti lako uz Didaco. Stoga, budite i vi sretni, pridružite nam se, svratite u Didaco ili kupujte online na didacoshop.com. Period našeg interesovanja ovaj put je onaj od 9. do 16. juna. 9. juna 59. pjevač Bobby Darin debituje u Las Vegasu u Nevadi u klubu Sahara, kada je bio predizvođač za show komičara Georgia Burnsa. Komičar Burns pružio je Bobbyu njegovu prvu važnu priliku u noćnom klubu samo na osnovu toga što je čuo njegovu ploču i bio je impresioniran. Bobby Darin je tretirao Burnsa kao svog oca i tokom godina postaju nerazdvojni prijatelji.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1. Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Idroše, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Makeup, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš

0: Marketing BH Radija 1. Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Idroše, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Makeup, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Radio televizija Bosne i Hercegovine, program Radija. Vijesti.

Sucker for Love. Pozicija broj 23. Martovsko izdanje. Robin sa već poznatom ovom pop estetikom. Sucker for Love je dio albuma Sexistential, a pjesmu su producirali ona, Joseph Mount i Klas Ahlund. Pjesmu ostavljamo dakle na pomenutoj poziciji broj 23. Na poziciji 23.

0: Ritam sporta.
1: sati i 52 minute, poštovani slušatelji BK Radija 1. Svakog trenutka očekujemo da počne drugo poluvrijeme Lige prvaka u rukometu koje se igra u Kelnu u Lanxess areni, duela dva njemačka predstavnika, posle 30 minuta završen vodstvom berlinskog Fuchsa protiv Magdeburga 19-17, još 30 minuta igre pred nama, vidjet ćemo ko će biti prvi finalista ovogodišnje Lige prvaka, drugog finalistu dobit

ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitle, kontrast, puljin u ekran, oči će mi otpast, doživit ću kolaps, to je hipnoza.

slika, znam sve je krinka, savršena slika, kut svitla i šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota.

0: Marketing BH Radija 1. Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Idroše, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Makeup, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.

0: Radio 1 i na ovoj zaista detaljnoj analizi večerašnjih utakmica kao i utakmice naše reprezentacije. Želimo vam puno sreći u daljem vašem radu.
1: Vama hvala isto na pozivu i želim da uputim, a ne mogu reći apel, ali nekako volio bi da slušalci BH Radija 1 prema našoj reprezentaciji, ne kažem da je bitno samo učestvati, naravno da je bitno i pobijeti, ali treba da damo malo veću podršku s obzirom da živimo u vremenu socijalnih mreža, dosta nepotrebnih komentara negativnih prema ovim mladim momcima. I ja sam bio skeptičan kada je selektor Barbarić preuzeo reprezentaciju, međutim, ponavljam još jednom, trebamo odati počast i priznanje i Sergeju Barbarezu i ljudima oko njega, prije svega tu mislim na Emira Spahića i na sve ljude u savezu i da damo podršku našim momcima da u narednim utakmicama zabilježu dobre rezultate, ali opet kažem, ne treba da očekujemo nešto spektakularno kako god, opet treba da budemo ponosni na naše momce.
0: Upravo tako, gospodine Joliću, hvala vam još jednom na gostovanju na talasima BH Radija 1 u emisiji Ritam Sporta. Eto, čuli ste, poštovani slušatelji, BH Radija 1, bio je ovo Omer Joldić, nekadašnji nogometaš Tuzlanske Slobode, Sarajevskog Željezničara, Ruskog Saturna i nekadašnji reprezentativac Bosne i Hercegovine. Bila je ovo jedna kratka analiza, odnosno najava utakmica koje su večeras na programu i osvrt na sinoćni susret između Kanade i Bosne i Hercegovine.

Olimpijakosa. Večeras igra i Džedi Osman koji je bio povređen, očito je trener Panathinaikosa Ergin Ataman čuvao Džedi Osmana za ovu posljednju odlučujuću utakmicu, jer zaista njegov kvalitet je nesporan i kada stane Kendrika Nana, kao što je to bilo u prošloj utakmici u Pireju, onda Panathinaikos ima i tekakvih problema. 33-24, 5 minuta i 20 sekundi igre u drugoj četvrtini. Sada jedan šut Olimpijakosa nije tamo pogodio, čini mi se da je to bio Papa Nikolao za 3 poena, međutim najviši u skoku bio je Nikola Milutinov i poentirao za vodstvo Olimpijakosa 33-24.

Dobrodošli i počinje vaša omiljena emisija Vintage Rock Show Radija Bosne i Hercegovine, bar se tako nadam. Ni u današnjem izdanju ne odstupam ni milimetra, što znači da je narednih 50 minuta rezervisano samo za stare dobre hitove iz domena rock muzike. Već sama imena onih čije sam pjesme za danas odabrao to garantiraju. To su grupe Tako, Nepočin Galija, Iron Maiden, Uriah Heep, Russ Ballard, Billy Squire, Freddie Mercury, Brian May, Smith, Stranglers Cure, Roxy Music i David Bowie, čim If There Is Something i Gene Gene otvaramo

Pa sad nešto sasvim drugčije. Slijede prvaci jugoslovenskog simfo ili space rocka, grupe Tako, Ne počini Galija. Godine 1974. minorna grupa Opus se raspala, pa je Dušan Ćuću z Dule odlučio da osnuje novi sastav sa idejom da se zove Tako. Debi grupe Tako iz 1978. u svoje vrijeme, kada sam bio gimnazijalac, bio jedan od najprogresivnijih u to doba. U pretežno instrumentalnim temama ponudili su svoju viziju progresivne rock muzike sa elementima džeza i klasike. Slušamo grupu Tako i temu Lena.

glasovi koji oblikuju muziku i inspirišu generacije. Zvuk na štiklama.

glasovi koji oblikuju muziku i inspirišu generacije. Zvuk na štiklama.

glasovi koji oblikuju muziku i inspirišu generacije. Zvuk na štiklama.

0: oktobarskog dana 1970. u stanu Mikija Evremovića zvanično je počela profesionalna karijera Borisa Bizetića. Istovremeno Mikija Evremović je otvorio novo poglavlje karijere pa se u velikom stilu vratio na scenu serijom hitova iz radionice Borisa Bizetića. U novonastaloj situaciji Boris je odustao od studija istorije da bi do 1976. snimio 15 singlova i 4 LP-a.
1: Mislim da je Miki Evremović najbolje otpevao od 30-ak pevača koji su pevali moje pesme. Najbolje otpevao te pesme koje su povratile njegovu karijeru. On je imao već 10-godišnju karijeru do trenutka kada je uzeo od mene, ako jednom vidiš Mariju. Mi smo sarađivali do 77. napravili pauzu i onda tamo negde 80. je Miki snimio dve long play ploče s mojim pesmama. Tu se istakla ona da sam tvoje zlato oko vrata.

0: kamenglica različitih žanrova, od šansona Jedna lady je sa svojim psom i Ne vjerujem ti više do vickastih Da sam Brando ili James Dean.
1: Ipak se sjećam kako sam se radovao kada je pre 50 godina bio objavljen moj prvi pevački kantautorski snimak. Obično su to bile dve pesme. Ja sam jednu pevao, a na B strani te moje prve single ploče od pre 50 godina, ja sam odsvirao svoj instrumental Tema za dvoje. A ta Tema za dvoje je u stvari bila muzika koja se nalazila na long play ploči recitatora Daleta Ćaj, ovog Daleta Damjanovića, a to su bile Mostarske kiše, poema Pere Zubca. I onda sam ja napisao tu Temu za dvoje, mnogo mi se dopalo i kaže, ajde sad da snimiš singl. Ja snimim singl, pozove Mikije Vremovića i njegovog brata da mi pevaju kao background. I oni su bili vrlo zadovoljni i sreći što mogu da mi pomognu, jer nekoliko meseci ranije, dakle u 70. godini, u jesen, je objavljena moja prva autorska muzika, dve pesme za Mike Vremovića, od kojih i dan danas živi ona, Ako jednom vidiš Mariju.
2: Zadnju paru ukradok od bake, da ti kupim sladolez i žvake, ali

0: Na ideju da oformi Rokeres Moravu Boris Bizetić je došao nakon neočekivanog uspjeha pjesme Stoja Dinka ovce šiša. Pjesma je nastala kao zabilješka iz trolejbusa koju je Boris zapisao na Politikin zabavnik i snimio iz šale.
1: Stoja Dinka ovce šiša je moja zabilješka iz trolejbusa. Na Politikinom zabavniku sam zapisao te stihove, a onda sam posle napravio slikovnicu koju sam poklonio svojoj devojci koja bi kasnije postala žena. I u toj slikovnici sam ja nacrtao radišu i tu neku sredinku i neku ovcu, i pošto sam ja inače i vešti crtač. Onda sam izmislio i kao i melodiju i napravio jedan demo snimak. Taj demo snimak je 77. čuo tadašnji direktor Beograd diska. To je parodija, čisto zezanje. I čovjek je navalio 7 dana na mene da ja to uđem u studiju i snimim to. Ja sam se opirao jer nisam znao šta je to.
0: Single sa Stoja Dinkom je postigao ogroman uspjeh. Za samo 10 sati prodano je 40.000 kopija. Prvoć

0: Rokeri Smoravu zvanično su osnovani krajem 1977. Do tog momenta Boris Bizetić je stekao renome traženog kompozitora, čije pjesme u različitim muzičkim stilovima snimilo preko 30 pjevača. Do 1991. Rokeri Smoravu su izdali 7 singlova i 19 albuma koji su prodani u 3 miliona kopija. Vjerovali ili ne, Rokeri Smoravu bili su najtiražnija grupa iz Srbije. Svima je bilo jasno da iza pjesama Rokera Smoravu stoji visok IQ i zavidno razumijevanje jedinstva muzike i riječi.
1: Mislim da su Rokeri Smoravu kroz moje te tekstove, a onda i kroz muziku koja je to dopunila, pokazali šarm koji naš običan čovjek ima. Ja sam se odlučio za šarm Pomoravlja, ali je taj šarm i ta duhovitost bila prisutna i razumljiva širom čitave bivše države, a naravno obišli smo i pola sveta, od Kanade, Amerike, Australije, preko većine evropskih zemalja, gdje je bilo našeg sveta koji će to da čuje. I svude je bilo odlično primano. Dakle, osim mnogobrojnih koncerata, po 7 dana, 2 koncerta Rokera Smoravu u Domu sindikata, mi smo imali punu halu Pionir, punu halu Sportov u Novom Beogradu, Pinki u Zemunu, da, u Šumicama, dakle, osim ovih u Domu sindikata, da ne pričam i o Sava centru, dakle, to se ne može izmeriti. Uz mnogobrojne gostovanja u nedeljnom popodnevu, zahvaljujući Saši Zelepuginu koji je tada bio vrlo raspoložen prema Rokerima Smoravu.
0: Boris Bizetić je uvijek dovoljno dvosmislen da razbukta maštu slušatelja i nikada vulgaran ili pretjerano buntovan, pa je uspio biti razumljiv i zanimljiv profesoru, radniku i seljaku.

0: Najglasniji mrzitelji rokera s Moravu bili su zaljubljenici u sve što je srpsko, nervozni od pomisli da se parodira pošteno seljaštvo, napisao je Petar Luković u knjizi Bolja prošlost. Mnogi intelektualci vole da nas slušaju. Njima se ovo sviđa, hvalio se Boris Bizetić. U odbranu rokera s Moravu stalo je nekoliko autoriteta.
1: E, sad će Mića Putigača iz Los Angelesa da mi objasni šta je bre ovo u dinastiju.
2: Well, Carmington je super čiča, oko njeg se vrti priča. Iza njega nema zime, happy end je tek pred njime. Gle kristalku beauty damu, vas da mlati praznu slamu. Pastorčići svoji vole i zbog njih

0: Kakvu ribu, bre?
1: Ljukanu.
2: Ja vi preperu čujem punjenu štuku u luku, onda k deveriku u kratke pantalonice.
1: Dalje.
2: I sladoled u fiše kod čistu novinu.
1: Dalje.
2: Skobalj na plotnu ala sa stikim but. Onda k distovana krkuša na starogradski način.
1: Strogano, može.
2: Može.
1: Dalje.
2: Morske cokule pisati sto za tri osobe na žaru, lokacija na severnem ledenem polu.
1: Dalje.
2: Usijana flotna u frizu, dimljena somovina i dunje s ormara.
1: Može.
2: Srdelici pohaban kaubojski šešir. Rena na ražnju.
0: Jel imate goveđinu na alaski način?
2: Imamo i to samo to za...
3: Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

Radija 1. Poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Evergreen Klub. Narednih sat vremena s vama se druže Zoran Živković i Zoran Šimunović. Samo za vaše uši odabrali smo Evergreen melodije koje emitujemo narednih 55 minuta, pa vjerujemo da ostajete s nama i želimo vam ugodan provod. Kompanija Didako Komercije uz Evergreen Klub, sve nas koji volimo dobru, kvalitetnu muziku. Didako isporučuje kvalitetne proizvode pristupačnih cijena, vjerujemo zadovoljnim potrošačima. Didako donosi osmijeh, ima dušu i sretan je biti lako uz Didako. Budite i vi sretni, pridružite nam se, svratite u Didako ili kupujte online na didakoshop.com. Emisiju Evergreen kluba počinjemo temom iz 64. Navy Blue američke popjevačice Diane Reaney.

Čuli smo još jedan od današnjih noviteta, pjesmu Watch Me, koju potpisuju Louis of Man i Mary Davidson. Mary Davidson je bila valjda zadužena za vokale. Louis of Man je valjda francuski producent i kantautor Louis Delon. I do sad je imao par vrlo poznatih saradnji sa Carly Rae Jepsen ili Empress Of.

slušalaca provede 100.000 ugodnih minuta uz 10.000 muzičkih hitova i hiljade informacija o stotinama interesantnih tema na radiju za 10. BH Radio 1. 1 za sve.